0: James Blunt, 1973. Det er nogle år siden, ja. Vi skal ikke lade os narre af, at solen ikke er så meget fremme her til morgen i Østjylland. Det skulle altså blive bedre at føde og følge meteorologerne. Og i eftermiddag skulle vi få en hel del sol og temperaturer mellem 25 og 29 grader, så sommeren den er altså på vej.
1: Alle tiders morgen på Radio Alfa.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Herlig disco her fra Black Box. Everybody's Everybody. Onsdag morgen, som jo ikke er helt hysterisk morgen mere, nu med Aha, Hunting High and Low her på Elfærd.

Rasmus Ebak her sammen med Ankerstjerne Millionær. Man behøver ikke at have millionen eller mere på kontoen for at få et godt liv. Det tror jeg nok, de fleste vil erkende. Nu er det DNC. Den her hedder Cake by the Ocean. Mm-hmm.

Let's Hear It For The Boy. Det var Dennis Williams. Og så er det time mellem 12 og 13 midter, så madpakketimen, når jeg siger, at det er Lenny Kravitz, han er klar med It Ain't Over, It's Let's Over. I det næste kvarter får du Kim Larsen, også med Rita, og Donna Summer med hendes Bad Girls.

My Heart fra Taylor Dane. Og så er det Thomas Helmig, og det der, efterfulgt af Shaking Stevens og Cry Just a Little Bit her på Alfa.

One Day in Your Life. Anastasia på Radio Alpha, og før der var det jo altså duoens Climby Fisher, som jo sang Love Changes Everything, og det var altså Simon Clym, der skrev storhittet I Knew You Were Waiting For Me, som jo altså synges af George Michael og Aretha Franklin. Der er Blondie på vej i din retning med Call Me, og her er tonerne allerførst fra Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: be happy now. Don't bring everything down. Don't worry. It soon passed, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Og 2 millioner nummer 2511 til USA besøgte sit barn for første gang. På lørdag er der jackpot og 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.